Ia na sere nei Nebuchadnezzar o ia, au sana mai waka mwade tiu kina iwe kenda, e na mataka vinaka e ndendai. Vina sara waka lebu na nana maki tiku mai sista ela ni anda vinaka, a vina waka lebu na sema tiku mai e na mataka vinaka ni kua. Wambuti ni totoka tiku na mbula mai na yase ni korongori, a waka idhuri tiku na... na conference di lebu ni lotu esele mamboti ni natotoka tiko na vengarabi mena asa ni vanua ongori ya au sana mai baka mwote tiwe wiki anda ena mataka vina kani kuwa me adhova na madhawa katumai menda nangai virungo dinto matali tikina vina wale butaltala fotu ena buku ni vanga baka yalo ena mataka vina kani kuwa kasa masula kitali tiko nga na ni mamila kolako ena singa ni mataka kemsa baka vini vina kina iwe kemu ni ena mataka vina kani kuwa Liverpool City Church vina kasara baka lebu na kena toko ni tiko na nanda nga una vina kongo roti kina menda virungo dinda mo tiko na ito kei ena bata bata ni venga ravi yongo baka kina vikim ni nanda usia matiko maya na iwala mata vikim ni talanga nanda usia matiko maya na biu libu ni venga ravi yongo nindo mo ivtsr ne ena radio 2 FM 98.5 au saba ka vina vina katiko ya ni vikim ni ena buku ni nomu ni ndo na nama kitiko may kina iya meza pana madhawa katumai nanda nga ivirungo dinda mo tali tiko kina ogo nga viniana nomu ni ndo ni venga ravi ena ndomo ibitia serne, davina numitiko ena masu, ni mwade manda, ena mataka vina kainde.